baby a wo bia won sabe kan wo chefa e wo dwebede no so fi se adaje ni poso ebre nso ni ho e mo daseni enu nti nsema e koso na wo twetwe mu na wieye no ene ya bobo ano na no pain so ye di asia wo e wo the headquarters